سمے دے حکمران ہندے نے، اے بخشیاں روحاں ہندیاں نے، اے جو چاہن کر دیندے نے۔ وہرو کہندا میرے چار قسم دے بھگت نے، سنت نے دنیا تے۔ پہلی قسم دے سنت جڑے دنیاوی سکھاں دی اچھا رکھدے نے، چنگی جائیداد ہووے، تھیاں پتر چنگے پڑھے لکھے ہون، چنگا بزنس ہووے، چنگا کاروبار ہووے۔ وہرو کہندا انہاں چیزاں دا میرے کول گھاٹا نہیں، جو منگا سو لےوا پرب اپنے بھگتاں دےوا۔ وہرو کہندا دوجے قسم دے بھگت میرے، سنت میرے، جڑے دنیاوی سکھاں تو بعد سورگ لوک دے سکھاں دی اچھا رکھدے نے، وہرو کہندا ایہدا وی گھاٹا نہیں۔ تیسرے وہرو کہندا او بھگت نے جڑے میرے کول سورگ لوک تو وی وڈے سکھ، سچ کھنڈ جانی بیکنٹھ دھام دے سکھاں دی اچھا رکھدے نے۔ وہرو کہندا ایہدا وی میرے کول گھاٹا نہیں۔ پر چوتھی قسم دے کہندا میرے بھگت بابا نند سنگھ ورگے، بابا ایشر سنگھ ورگے مہاپرش جڑے میرے کولوں منگدے کچھ نہیں، پرمیشر کہندا ایہو جے سنتاں بھگتاں دا میں نوکر بنیا پھردا ہاں۔ کبیر من نرمل پیا جیسے گنگا نیر، پاچھے لاگو ہر پھرا کیت کبیر کبیر۔ مکتی دیاں گلاں کردے ہو، او مکتی دے ایتھے جوڑیاں دی وی پرے بیٹھی ہوئی ہے۔ مکت بپری دی گیانی تیاگے، ایک سمے ایسے دھرتی تے بابا نند سنگھ جی نے کیا تھی، شریر ہی بدلدے نے مہاپرشاں دے، جوت سا جگت ساں ساں کایا پھر پلٹی ہے، شریر ہی بدلیا کردے نے۔ جگتی بھی اوہ ہندی، مریادا بھی اوہ ہندی ہے، اوہی مریادا بابا ہرنام سنگھ والی بابا نند سنگھ جی نے توری۔ مینوں اک بچن یاد آیا، دنیا تے دو قسم دے پتر ہندے نے، ایک ہندے نے نادی پتر، دوجے ہندے نے بندی پتر۔ بندی پتر او ہندے نے جڑے ماں باپ دے سنجوگ تو پیدا ہندے نے، نادی پتر اونوں کہندے نے جڑا دھرم دا پتر ہووے، جویں اسی سارے گرو گوبند سنگھ مہاراج دے نادی پتر آ۔ نادی پتر جدوں گرو گرنتھ صاحب نوں گرتہ گرگدی دتی، بڑے بڑے جیون والے مہاپرش جدوں گرو گرنتھ صاحب نوں گرتہ گرگدی دینی سی، کلگیتر پاتشاہ نوں لگے کہن مہاراج، سکھ لگے کہن مہاراج آپ گرتہ گرگدی، اے بابا نند سنگھ جی کوئی بناوٹی سنت نہیں کہ جویں کاغذ دا کوئی کھڈاونا بازار چوں لے لیا، اے بابا نند سنگھ دا آونا کلگیتر پاتشاہ اپنے سمے دس گئے تھی، تے ساتھوں بعد آؤ گے، کدی ساخی پڑھ کے دیکھو۔ بابا نند سنگھ جی مہاراج کہندے نے کہ جدوں گرو گرنتھ صاحب نوں گرتہ گرگدی کلگیتر پاتشاہ نے دے دتی، اس سمے کئی سکھ لگے کہن مہاراج بانی نوں کیڑا سمجھاؤ، بانی برلو بچار سی جے کوئی گرمکھ ہوئے، اے بانی ماں پرکھ کی نج گھر واسا ہوئے۔ جویں ایک ایم اے پڑھے دی انگریزی سمجھن واسطے کٹوں کٹ انگریزی چ کہندے نے لیس دین لیس، کٹوں کٹ ایم اے پڑھے دی انگریزی سمجھن واسطے بی اے ہونا ضروری ہے، جویں بی اے پڑھے دی انگریزی سمجھن واسطے کٹوں کٹ میٹرک ہونا ضروری ہے۔ ایویں گرو نانک دی بانی سمجھن واسطے گرو نانک دی مت چاہی دی ہے۔ اے بڑ اونچا ہووے کوئے تس اونچے کو جانے سوئے، او مت بابا نند سنگھ کول سی، او مت بابا ایشر سنگھ کول سی، جنہاں دی اج آپ جی یاد منا رہے ہو۔ تاں جدوں گرو صاحب نے گرتہ گرگدی گرو گرنتھ صاحب نوں دین دا وچن کیتا، اودوں سکھ لگے کہن مہاراج بانی گرو نانک صاحب تو لے کے دسے گرو صاحب اپنے سکھاں نوں سمجھاوندے آئے نے، جو تسی گرو گرنتھ صاحب دی بانی گرو گرنتھ صاحب مہاراج نوں گرتہ گرگدی دے چلے ہو، مہاراج اس بانی دے ارتھ سکھ سنگتاں لئی سمجھنے بڑے مشکل ہو جان گے۔ گرو صاحب لگے کہن پریمیوں سارے پڑھو، گرو صاحب لگے کہن پریمیوں ناروے دی دھرتی دے اتے میرا ہی روپ بابا نند سنگھ نادی، نادی کہندے نے دھرم پتر، میرا ایک پتر مالوے دی دھرتی دے اتے بابا نند سنگھ نادی، جن پیج پنتھ کی ساجی، جڑے پنتھ دی پیج کہندے نے عزت، جن پیج پنتھ پنتھ کی ساجی، ساجی کہندے نے ساجنا ودھاونی، مالوے دی دھرتی دے بابا نند سنگھ ورگے مہاپرش سو ساخی دے وچ گرو صاحب جگر کردے نے نند سنگھ نادی۔

0: ایک نہیں دو نہیں لکھاں بندیاں نوں امرت دی داد دے کے جیون دان دتا گرو کلگی تر پاشا دے چرنان نال جوڑیا ایسے دھرتی دے بابا نند سنگھ جی نے کیا سی بندے تاں کتے رہ گئے جڑے پشو پنچھی نانک سر جگراواں دی جو چ لنگ جان گے او وی سچ کھنڈ نوں جان گے گرو پریمیوں مکتی دیاں گلاں چار پدارتھ جے کوئی مانگ ہے ساد جنا کی سیوا لگ ہے لوڑ ہے ساڈی شردا دے وچ کمی ہے لوڑ ہے شردا نوں بناون دی لوڑ ہے بھاونا نوں بناون دی جیویں اک قید خانے وچ نا قیدی کچھ قیدی قیدی نے جنہیں جنہیں دا کسے نے گناہ کیتا ہے او دے مطابق اونوں سزا ملی ہے قید خانے وچ کوئی سات سالہ قیدی ہے کوئی دس سالہ قیدی ہے کوئی پندرہ سال دا قیدی کوئی اکی سال دا کوئی عمر بھر دا قیدی قید خانے وچ کہہ لو جیل خانے وچ کہہ لو بیماری پھیل جاندی ہے ڈاکٹر نوں بلایا جاندا ہے کسے قیدی دے سر درد کسی نوں زکام کسی نوں کھانسی کسی نوں بخار کسی نوں ملیریا کسی دے پیٹ درد ہے ڈاکٹر نوں بلایا جاندا ہے ڈاکٹر سارے ہی مریضاں دی بیماری دے مطابق انہاں نوں دوائی دے کے چلیا جاندا ہے کوئی مریض راضی ہو جائے تاں ودھیا نہ ہوئے تاں ودھیا ڈاکٹر قیدی نہیں قیدی قیدی ہن اس طرح اسی جنے وی جیو بیٹھے ہاں اسی کرما کر کے قیدی ہاں سنسار وی ایک جیل خانہ ہے سنسار وی ایک قید خانہ ہے سیانے ڈاکٹر دی نیائی بابا نند سنگھ ورگے بابا ایش سنگھ ورگے مہاپرش ساڈے ورگیاں نوں 84 لاکھ جونیاں تو کڈن واسطے آندے نے باقی ایہو جے مہاپرشاں واسطے مکتی مینوں ایک گل یاد آئی دنیا تے 3 قسم دے لوگ نے موہنی موہ لیے ترے گنیاں لوبھ ویاپی جھوٹھی دنیا تنے قسم دے لوگ فسے ہوئے نے مایا نے موئے نے ساس کوئی زیادہ فسے ہیں مایا چ کوئی تھوڑا فسے ہیں ایک رجو گنی نے دوجے تمو گنی نے تیجے ستو گنی نے ساس سنگ جی اسی تنے ہی قسم دے فسے ہوئے ہیں ایک کوئی راجہ جیدے راج دربار وچ نا چوریاں ہونیاں شروع ہو گئیاں راجے دے راج دربار دے وچ روز دے روز نہ کوئی نویں چوری ہوندی ہے کدی راجے دا خزانہ ٹٹ جاندا ہے کدی راجے دی کوئی چیز چور چوری کر کے لے جاندے نے ساز سنگت جی چور راجہ پہرے داراں نوں ڈانٹدا ہے سپاہیاں نوں ڈانٹدا تسی انگہلی ورتدے ہو ساز سنگت جی جدوں راجے نے دیکھیا کہ چور نت نویاں چوریاں کر کے چلے جاندے نے راجہ کی کردا رات نوں بھیس بدل کے نا آپ کوشش کردا وی چوراں دا پتہ لاونا چاہیدا ہے جڑیاں روز دے روز ساز سنگت میں کل بھی کروکڑ گل کہی تھی سادھو سوندا نہیں سنت سوندا نہیں جدن سنت سو گیا دھرتی نشٹ ہو جائے گی سنسار گرک ہو جائے گا بابا نند سنگھ ورگے مہاپرش پنی رہنڑیے چمکن تارے سنت کوئی شریر دا نام نہیں سنت کوئی آس مل موتر گندگی نہ لبڑے شریر دا نام نہیں سنت کسے مریادا دا نا ہے جیڑی بابا ایشر سنگھ تو لائی کے جیڑی بابا نند سنگھ تو لائی کے 40 تے 50 سال ہوئے لگاتار سکھمنی صاحب دے پاٹھاں دی لڑی چل رہی ہے اے سنت دا روپ ہے اے سنت دی نشانی ہے گرو صاحب کہندے ساد نام سادھو نا ہوتا باقی آ گول پگاں بن لیاں میرے ورگیاں نے چورے لمے پالے اے سانو لوکی متھے دیکھن بڑے خوش ہونے ہیں روپیے رکھ رکھ کے ابھی کہنے آ پریمی دی بڑی شردا پر تن بابا نند سنگھ روز پڑھتے آگیا پئی اکال کی میں تو کئی کیرتنا چ کہنا مینو کئی کہندے نے تسی راڑے والے سنتاں چ ہو گئے دوجیا سنتاں دی سفت بڑی کردے ہو میں کہ میری ڈیوٹی لگی ہے درگاہ دے وچوں کہ جننے سنت ہو گئے انہاں دا تبصرہ کر جا کے دنیا تے لوکاں نوں دس وی او سنت کی ہوئے نے میری تاں ڈیوٹی تبصرہ کرن دی لگی ہے جنے سارا دن نا داس صرف تانوں دسن آیا سب سنگت دی لکھ کے دنیا تانوں گارنٹی لکھ کے دنیا میرے کو لکھا کے لے جیو او اگے لیکھا کنے پوچھنا ساد سنگت اگے جنے لیکھا پوچھنا او دا نانک سر جھاڑو پھیردا ساد کے سنگ سوبا سر دے گا نانک ساد سنگ دھرم رائے کرے سیوا لیکھا دا دھرم راج نے بادنا کر دھرم راجا پیتے خود جھاڑو پھیردا پڑھ لو شبد شنکا نہ رہ دے وچار کرنی ہے تھوڑی جی ویسے عقل تا ہے نہیں پر مہاپرشاں دی مہر ہے کئی کہندے نے بابا نند سنگھ بڑا گاؤں ہو میں کہا بھائی جا
1: جد بابا نند سنگھ کا نام لے نا کہ سجن کی چٹھی آ جائے نا چٹھی آ جائے کسی پیار والے کی ہے تو پہلے تو مائیاں دیکھ لو جہاں چٹھی دے کے ڈاکیا جانا ہوں سا نا وہ بڑی عزت کرتے ہوں سن ہے بھائی تینو پانچ روپیے دو کوئی چٹھی آئی تو دے پھر جی چٹھی آؤں نا پیارے ہو آپ جب چٹھی پڑھ دیا تو مننا پائے گا یہ گل تو مننی پائے گی سولہ آنے کی بھی آنے مننی پائے گی جی چٹھی پڑھ دینا جہے سجن کی جہے رشتے دار کی چٹھی پڑھ دیا نا چٹھی پڑھ دو پڑھ دو نالے کا چٹھی پڑھ دیا نالے جی چٹھی پڑھ دیا وہی فوٹو اکھا سامنے آ جاتی آؤں کہ نہیں آؤں آنا اس طرح جدن اردو صاف ہو گیا جد بابا نند سنگھ کا نام لو گا نا وہ بھی سامنے آ جانے بابا ایشو سنگھ کا نام لو گے نا وہ بھی سامنے آ جان گے پریمیوں پر ساڈا اپنا جیون نہیں بنیا جدن ساڈا جیون بن گیا ابھی تو روز ہی کیرتن چ کہنے آ پریمیوں مہاپرش بابا نند سنگھ ورگے مہاپرش بابا ایشو سنگھ ورگے مہاپرش سنت سویا نہیں کرتے سنت کسی مریادا کا نا ہے کدے گرو صاحب کہندے نے بھال کھڑے ہر سنت تمہارے جن گھر تن ہر ناما پروان گنی سے ہی آئے سبر تنا کے کاما ایتھے تے دھرم راجے برگے بھی دھرم راجا بھی کروں گا سیوا سنتاں دے

درخت تے چڑھن لگے نے تاں صاحبزادیاں نے ہاتھ پھڑ لیا، کہن لگے بھائی لینا اے کی کرن لگے، لوکی پاگل کہن گے، کدی درخت نال مٹیائی لگی ہے، درخت تے نہ چڑھو، اے نہیں ہو سکدا کہ درخت تو مٹیائی دکھے۔ ساسنگ بھائی لہنا ہاتھ جوڑ کے کہن لگے صاحبزادے، بابا جی مینوں گرو دا حکم ہویا درخت ہلاؤ ٹاہنیاں ہلاؤ مٹیائی ڈگے گی، میرا کام ہے حکم مننا، مٹیائی ڈگے پاویں نہ ڈگے اید نال مینو کوئی مطلب نہیں، کیوں حکم منے ہووے پروان تا خسمے کا محل پائس۔ داس دا کام ہے حکم مننا، مٹیائی ڈگے پاویں نہ ڈگے اے گرو دیاں گلاں گرو جانے۔ اے کوتک ورتے ہے، دوسرا کوتک چکڑ دے وچ گرو نانک صاحب نے اپنے ہاتھ دا گڑوا لوٹا سٹ دیتا، پتراں نوں کہیا بیٹا چکڑ دے وچوں لوٹا کڈ لیا، پتراں نے کہیا ساڈے سامنے سٹیا ہن کڈن دی کی لوڑ ہے۔ بھائی لہنے نوں کہیا بھائی لہنا جد چکڑ دے وچوں لوٹا کڈ کے باہر لے آئے کپڑے چکر نال پھرے ہوئے نے، پائی لینا سیوا اور حکم دونوں گلوں نو مکھ رکھیا تے کتھے جا پہنچے اوہی دھرمشالا جتھے کدی آپ درشن کرن آئے سن، جس سنگھاسن تے گرو نانک نو پہلی واری دیکھیا سی آج اس سنگھاسن تے گرو نانک نے بھائی لہنے نو بٹھا دیتا، اور آپ بھائی لہنے دی پرکرما کیتی، گرو نانک نے آپ ہن بھائی لہنے دے چرنا تے متھا ٹیکیا تے لہنے نو ہن گرو انگد بنا دیتا۔ کہن لگے لہنا پرکھا تو ہن انگد بن کے اپنے انگ نال لگا کے گرو نانک نے پائی لینے گرو انگد بنا دیتا۔ او جوت روپ گرو نانک جنو دنیا نمسکارا کر دی، ایک سکھ نے سیوا کیتی، ایک سکھ نے حکم منیا تے گرو نانک نے آپ نو متھا ٹیک کے گرگتی دے کے گرو انگد بنا دیتا۔ جنہ سیوا کیتی او سیوک تو گرو بن گئے، پرمیشر دا روپ ہو گئے۔ پٹا نے لکھے جوت روپ ہر آپ گرو نانک کہایو، تاتے انگد بھائیو تات سیو تات ملایو، گرو نانک نے کرپا کیتی تے پائی لینے نو گرو انگد بنا دیتا۔ پترانو ایک پاسے رکھ دیتا جنہ حکم نہیں منیا، جنہ سیوا نہ

جن رام کہے، کوئی اللہ آخ لگے، کوئی واہ گرو آخ لگے، کوئی رام رام آخی جائے، سب اس پربھو دے نام نے۔ ستگران نے بانی وچ اس پربھو نو کنے ناما نال پکاریا ہے۔ رب ایک ہے، پربھو پرماتما ایک ہے، تے اے دنیا بکھرے بکھرے ناما نال پکار دی ہے۔ کس وی نام نال پکار لو، بس جیڑا وی اس دا نام لوے گا